na eter gidok no kwel anangi sinkwa dual karagio nus risiwi al palgio dola pal o buru pal li kara nus gudiwi ina jwaba lan bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain gio delling asan gudiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti yutumo na din baruti al yutum ba kela kwasi asa gudjawli ti la baye burun yutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo an aratu lelom alan kwa kerangasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal king kwa irto asa kal ngaba nama li akawngel li kiyin ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gut al kawwebo gutogi na kwa nga ratu leng karul burun kwa nga arrakarul lia namas kiwe ki udo nga nyet al yin kawwe namas kawle ni yin kiyin kawwe nga al kinkwa udo nga za kanga wal kurung na diyan lole kikwong na ila kampi du ba ila mpi kila udo nga si al yin burun kwa nga raranga na diyan nga raranga na desi yin gutu lia kal nga ba nama ki guti ndora el na keri nama kwazis den bele pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge na kenkin ki kila kwandora na nama gal kwel ala kila kwalo si bau kila kwa yen wasa kal ngabo yen ba nkan nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ilayna la yesdo ba pal yaruti karra illa ilayna selom nas kurwa ke nas kurwa ge